0: ulufia lo aao pe ona langina ele sunga ya Felice Mikaele po oswao Felice Mikaele ya ole manaia yo fatunga Felice po ole sunga ya le fionga ya swao manaia le lo tula I mai e fai sau sa saanga ma e fia fia ele nei fia fia le sa pati ma nei fo ele nei fia fia le sau sa sa ala titi ai mata mata sia fa na ma nei ia ma wai le fia fia ma le ata ia ma te ai te lo fa fita au le lo fta ia sa wa I mai tato ele nei yaso ia po ele nei fo yaso ai usi mai pela fa fon
1: Olona lea sao ili faatufunganga o le iloa faa leaso, maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ualanto mamanu ina le toa faa manino a Samoa, mana tua foi, e taa ofi taumuli lea tunu. Awa ne imolia ili tai oo. E masani pe ao ina sua tutu ili tai, ona a avea lea ili ngalu o amu o neone ya fatasi mai a ole muli vai I tutonu vai tafe ma vai toa. Ole malo lo si tele o neio o onga ole tai, e lo fi ai vai mangalo, a o ola ina toe foi pe tafe ese le suasami, o na tupu ai lea ole falewe lave I asami, ua le ai se suasami o ona sa olai, Ai ua na ole vai mangalo, o na amantalo lea o na tafiti ma pa ulia nei ia. I le fia maua ole suasami. O I ala nei e winga I aile upu ua molia I le teioo. O upu e faufautu ai ina ia tauma mao mamea e tupu ai le falumaina po masenga. Ia tautua nali I mautou le tupulanga. Awa tau te ola I ta inga isi tangata leanga. Ne I molia o tau I le tai oo. Awa a tupu mai ni pefea, tau te toe tafiti ane, ua pā ulia I puapuanga. O le tamaititi usi tai lawa ia, ena te maua whaamanuianga ma mea lelei. Awa ne I molia I le tai oo. Manuia lau whaasonga li na yesu.
0: Ia, na, awa ne I... Awane ia, ia po oina ia, ia ae, ole usita ia, e sili le nga ole mamo e po. E sili ale usita, e mau ai wha manuianga, e pe ono fautua ina ai tātou.
2: Wha manatu atua tātou, fuafuanga mo le wha manatuina o le tūto atasi o si o tātou atunuu, I le maasina fōu. Awane ingalo le aso tōana I aso ono o yuni, I le sefulu ele tāiau, e o ele fai le afiafi, I le Newcastle Station, pe ona fai I le tausanga watea. Afifio mai, ma tala mai a au tātou ma futa e wha manatu le aso tāua. O le aso sā, aso fitu o yuni, le sauni ngā lotu e whaia I le tolu le afiafi I le malu malu o le eka le sia periperiane I le 137 St. James Road I New Lambton. A fifio mai tātou whai lotu whaatasi. Tanga iane le Facebook page monisi whaamatalanga o le ingoa o le Facebook page o Newcastle Samoan Community Events. Tō e whaafunga mai. Newcastle Samoan Community Events. Whafetai lava.
0: Ia, yeah, tatou fuafuanga nā peona. Peona whaelo atu e le sui o le Samoan Newcastle Samoan Community Events Kabiti member. Le tamaitai o le ata. Ia, yeah, nā wā tu inatu le aso mō tatou fuafuanga, le aso tō nā I le aso ono, awane ingalo, aso ono I le sefuru tai au se I o le whā le auli. Lasu tōna I ai au olo I le aso sā, I a ole tōlu le auli la whae tato sauni ngā lotu, awane I ngalo, tato fuafuanga I peo na fonga I nātu. E le tamaitai o le ata lilo, a tato fuafuanga mō le waiaso mua mua o yuni, I le neifanga ai ole peo na I whaoilo atu o le Newcastle Station, peo na whae le tausanga umavae.